0: Don Daniel Vega Pérez, alcalde de Ribadeo, muy buen día.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vas?
1: Bueno, pues trabajando.
0: ¿No tes vacaciones?
1: Hombre, yo creo que cuando eres alcalde es difícil que haya vacaciones, porque yo creo que sería bastante irresponsable. Entonces, llevo 3 años de alcalde, pero las vacaciones non vai conmigo, pero non é que fora alcalde sin vacacións, é que xa antes tampouco as tomaba nunca. Pillarei algún día ou pillo algún día así libre, pero así de un tempo concreto de vacacións, 15 ou un mes, non me parece normal.
0: Por certo, Dani, como está Ribadeo? A ver, estamos unha falta de auga en toda Galicia que ningún demo, e ainda por riba parece que non pinta cousa ben para que vai a chover pronto. Como está o asunto da auga en Ribadeo?
1: Bueno, pois nestes momentos Ribadeo non temos non estamos trasladando que haxa digamos que restringir ou tomar decisións respecto ao digamos ao suministro de auga por parte das persoas, dos titulares. Non tomamos de momento esa decisión. É verdade que pedimos sempre responsabilidades, sempre pedimos que sexamos serios a hora da uso da auga, pero non hai cortes nestes momentos. É verdade que nosotros levamos tempo traballando neste tema. Eu creo que é un dos temas máis importantes e é onde as administracións teñen que facer grandes esforzos. É verdade que os políticos non acostuman a invertir moito debaixo da terra porque non se ve, non hai foto. Nos, todo o contrario, o que tomamos é a decisión de invertir, primeiro xestionar 7,5 millóns de euros, e en setembre estaremos empezando as obras da renovación da traída de que ven dende Vilarbotote en Trabada, e suministra, é un dos recursos hídricos que ten Ribadeo, suministra ao noso concello. Por lo tanto, aí é onde vamos a invertir, é dicir, renovar toda a tubería, que estamos falando de tubería de fibrocemento, por certo, nestes momentos é ilegal, xa, é ilegal,
0: xa,
1: e, por tanto, debemos actuar.
0: É que, ademais, Dani, teño entendido que hai algúns concellos onde se perde, precisamente por un mal estado das traídas, entre 10 e 20% da auga, e non estamos para tirada.
1: Sí, cando Augas de Galicia traslada unha cifra que era do 20%, todos nos imaginámonos que non é así. Eu creo que estamos perdendo máis.
0: Seguramente.
1: Estamos perdendo, creo que, preto do... por riba do 30% fixo. E aí o que nos fai pensar e reflexionar que estamos a facer, se estamos invertindo nas obras principales, se estamos invertindo nos recursos esenciales que ten que ter un concello. É dicir, o recurso da auga, suministro da auga, proxectos de vivenda, proxectos estratégicos de transformación de vila, ese é onde temos que estar, no día a día, evidentemente, pero nestes momentos o Concello de Ribadeo está sendo un exemplo, porque estamos xestionando o 60% de fondos europeos. Sabes que no 2027 xa fondos europeos destinados a obras hídricas, pois vai ser moi difícil conseguilas, e, por tanto, houve que actuar no momento. É verdade que nosotros coa Xunta de Galicia temos moi boa relación, o que tal traslado agradecendo a Consellería de Medio Ambiente por esta inversión, e tamén co Concello de Trabada, porque facemos conxuntamente, e actuaremos, pois se te dixen, en setembro, empezarán as obras da nova traída de auga, que ten máis de 40 anos e perde auga por todos os sitios.
0: Que, por certo, acabas de nomear a bicha, porque é a bicha prácticamente, no 90% dos concellos de Galicia, que a vivenda. Como andamos de vivenda en Ribadeo, alcalde?
1: Pois en Ribadeo o precio, pois evidentemente, como podes imaginar,
0: sí, xa, xa,
1: bastante elevado.
0: Claro.
1: Pero aquí volvemos a ser un exemplo. Eu creo que cando se traballa serio e coordinado entre as administracións, o resultado é bon. Acabo de dicir 7,5 millóns de euros para auga. Perdón, 7,8 millóns de euros para auga. E agora trasladamos a Consellería un terreno e xa estamos facendo o proxecto, digamos, de urbanización, de como quedarán pois as parcelas, como quedarán as rúas, é dicir, licitación do proxecto,
0: sí,
1: das novas vivendas, porque en Ribadeo vamos a construir 300 vivendas nunha poboación de 10.000, pois 300 vivendas. É o único concello de Galicia que, tendo a población que ten, é dicir, 10.000 habitantes, pois vai ter un proxecto de 300 vivendas. Por tanto, eu creo que marcamos a diferencia, porque tú dícelo, un dos temas fundamentales, un dos temas que compartimos, esa problemática de todos os concellos, é a vivenda. Por tanto, eu creo que hai moita xente que fala moito, pero fai pouco. E nosotros o que facemos é un proxecto de, digamos, concello, un proxecto que vai máis alá de facer X vivendas. É un proxecto que tamén desarrolla Ribadeo. Vamos a facelas na parcela que está situada en frente das superficies comerciais de Eroski, uh-huh, na entrada na ría de Ribadeo. Sí. Pois nese lado no lado de riba, vamos, que hai unhas parcelas que están completamente, pois, bueno, pois sin un uso concreto, pois vamos a construir esas vendas. Por tanto, desarrollamos tamén o pobo de Ribadeo, hai un crecemento, digamos, correcto. Por tanto, unha moi boa noticia, que, repito, estamos en fase de licitación do proxecto de urbanización.
0: Hai un sector da poboación, Dani, que, bueno, que preocupa. Normalmente a xente máis vella. Por claro, teñen outras necesidades, fanlle falta hospitales, asilos, residencias, sitio onde vivir. Que estades a facer en Ribadeo para esta xentiña?
1: Bueno, pois pues, nestes momentos estamos xa en fase de licitación da lavandería e cociña da residencia hospital asilo. Sabéis que tivemos un problema que a empresa constructora, sí, Narai deu de quiebra, afectou ya varios municipios, a Pontenova, Río Torto, Guiteriz. Tuvo, bueno, pues, causou pues, moito dolor, porque evidentemente estábamos moi ilusionados coas obras, pues eso paralizouse, dada esta, digamos, que presentou o concurso de acreedores. Démoslo solucionado, outros concellos ainda están solucionando, nos fomos todo o rápido posible, pero nestas cousas burocráticas que se xuntan, tecnicismos moi profundos xurídicos, de contratación, de intervención, bueno, pois todo isto, que é un tema bastante complexo, solucionámolo e agora xa estamos en fase de licitación da lavandería e cociña e da ambas instalacións. E agora vamos a licitar ese 13% que quedaba sin facer, vámoslo a licitar neste momento. Por tanto, logo veremos obras na residencia hospital asilo, que é o que queremos todos, e que necesitámola, porque sí que temos unha residencia, que por certo, vamos a necesitar tamén un proxecto dunha pérgola e máis inversión en equipamento, uh-huh, bueno, pois, traballando para que as nosas persoas que teñen máis idade, as persoas maiores, pois teñan actividade. Non solamente en residencias, sino en actividades, tamén en Ribadeo e nas parroquias, chamámoslle preto de ti, e facemos actividades, fundamentales para eles, uh-huh, actividades de memoria, salud, cuidados, de movilidade, de xinasia, actividades de manualidades, bueno, todo un abanico de posibilidades, de distintas actividades, que, bueno, pues temos unha colaboración tamén coa Xunta de Galicia, e que tamén, bueno, eu creo que aí hai un dato moi importante. Cando chegamos ao goberno, había 80 e pico persoas na actividade, ahora estamos falando de 240 personas. É dicir, o crecemento foi moi importante.
0: Ainda son poucas, non, Dani?
1: Son poucas, porque eu creo que claro, había parroquias que nunca se fora.
0: Claro.
1: E ahora, facendo forza, é verdad, preocupándose, pois evidentemente, pois a xente únese e agora están moi ilusionados. E vamos a seguir crecendo, porque facemos, mira, agora ven a xira de Santa Cruz, que é famosa, que é honrar o gaiteiro de Santa Cruz, honrar a música tradicional. Bueno, pois, xa é o tercer ano que facemos a xira preto de ti, que van todas as persoas ali maiores, séntanse e pasan, digamos, unha xornada interseccional, é dicir, con xente máis nova, uh-huh, e, por tanto, gozan uns e outros.
0: Como ten que ser. Por certo, Dani, todos sabemos que o teu concello é un concello moi turístico. Como está a organización, oficina de turismo, servizos, ese tipo de cousas, para facilitar que a xente poida seguir vindo cando queira?
1: Sí, bueno, Ribadeo xa ten un lema que o repetimos sempre, Ribadeo ten vida todo o ano. É verdade que no mes de junio, julio e agosto,
0: sí, claro,
1: incrementase evidentemente a población.
0: Sobre todo que está caindo por España para baixo, non?
1: Sí, aquí estamos, bueno, desde sempre temos moi bons datos de persoas de Madrid,
0: sí,
1: de persoas do País Vasco, Navarra, pero ahora estamos tendo moi bons datos de da zona do sur.
0: Claro.
1: Por lo tanto, eso é que, bueno, venen para a Mariña, porque, bueno, pois é ese refuxo climático, e é verdade que estamos tendo moi bons datos tamén no turismo internacional, é dicir, ahora mesmo xa hai un 40% de población que ven a Ribadeo e xa é fora de España, é dicir, europea. Tamén estamos tendo moi bons datos de persoas que venen de Estados Unidos, dato importante, polo Camiño de Santiago, a destacar,
0: Sí,
1: eu
0: sí.
1: Creo que hai que saber ler estos datos, porque hai que seguir facendo, digamos, dinamismo. O turismo de Ribadeo é un turismo de calidade, é un turismo que ven buscando moita actividade, pois, evidentemente, concertos, festivais, actividades culturales, actividades na rúa, un comercio que temos o mellor comercio de Galicia, porque tamén abrimos os domingos, e iso é
0: bueno,
1: a destacar.
0: Sí.
1: Entonces, claro, cando todos os comercios e toda actividade os domingos non hai, en Ribadeo sí. E iso, pois, non é unha cousa da hora, é unha cousa da moito tempo, pero seguímolo facendo. Por tanto, dinamismo, zonas verdes. Temos, pois, maravillas de zonas verdes que estamos a cuidar, temos a Praia das Catedrais e temos, pois, os areais. Por tanto, conxugando un pouco todo, pois temos un turismo de calidade e un turismo que traballa todo o ano,
0: claro.
1: Porque aquí xa, desde Semana Santa, levamos tendo moi bons datos, pero no inverno estamos activando o que é o turismo de congresos, que eso fainos competir e fainos, evidentemente, pois facer as cousas moi ben, competir con grandes ciudades, que non é fácil,
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois ahora o turismo de congresos no mundo sanitario, no mundo educativo, no mundo dos colectivos, no, aquí fixéronse durante estos anos o primer foro down sobre Alzheimer, tamén actividade de medicina, cardiólogos,
0: Uh-huh.
1: os pediatras, bueno, pois fan congresos en Ribadeo, que eso tamén se traduce en ter unha ocupación hoteleira con bons datos, evidentemente.
0: Unha das áreas onde hai que meter cartos, que ira un ou non queira, sobre todo cando se ten un concello con moita zona rural. Bueno, pois as infraestructuras de comunicación son básicas. Tendes aí o plan Avanza Rural que tades a meter cartiños, non?
1: Sí, o plan Avanza Rural é un plan certamente ambicioso que cando chegamos ao goberno presentámolo, non era un eslogan para un ano, sino que era unha inversión, un lema que fixemos realidade, pero cunha estrategia de legislatura, é dicir, incluso máis alá. Explícome, por exemplo, na carretera da Costa que vai dende Vilaselán a Devesa, que o fixemos en dous tramos, 800.000 euros de inversión total, unha parte co Plan Único da Diputación e outra coa Xunta de Galicia, pois fixémolo estratégicamente. Por que? Porque xa fixemos, é dicir, inversión para o Ribadeo do mañá, o Ribadeo do ano 30, do ano 40, cando hai que, digamos, pensar mellor en Rinlo, en sacar o tráfico, eliminar o tráfico total, solamente que poden entrar os residentes, é sacalo afora, é dicir, traballar nunha variante. Eso xa o fixemos. Por tanto, en infraestructuras hai que pensar, pero con unha estrategia. É dicir, invertir no futuro tamén. É dicir, facer as cousas a largo plazo, claro, como se deben facer. Bueno, pois nestes momentos estamos por riba dos 2,5 millóns de euros de inversión ano 26. Non estou contando o ano 27, sino este ano. Ata este ano, 23, 26, 2,5 millóns de euros. Eso significa que houve unha gran inversión en melloras das nosas infraestructuras. Na costa, no interior. Nestes momentos estamos en fase de licitación de 700.000 euros, que vamos a actuar en moitas parroquias que levan moitos anos coas carreteras, coas infraestructuras moi deterioradas. Por tanto, cando se pensa tamén nun rural vivo, nun rural dinámico, tens que pensar en ter unhas infraestructuras acorde e unhas infraestructuras, unhas vías de comunicación fundamentales para tamén que haxa, digamos, dinamismo económico, que haxa vida, que haxa futuro no noso rural.
0: Por certo que estades a piques de empezar, porque claro, no mes de agosto é algo de setembro, tendes aí un manchea de festas, as patronais, o San Roque, xa estaredes preparando todo, non?
1: Sí, bueno, xa vamos con moita actividade todo o ano, pero é verdade que no Brau incrementouse. Ben, esta fin de semana do día 1, pois a xira, o percebe de Rinlo, despois vai vir a San Roque, as pastornais, bueno, todo a festa da ría, bueno, hai moitas actividades en Ribadeo, e, bueno, pois ese dinamismo, que eu sempre digo que non son, xa non son festas, as festas son as festas patronais,
0: sí, claro,
1: ou as festas de cada parroquia. O resto é actividade que suma a actividade que fai que haxa un pobo con dinamismo, e iso é Ribadeo. A Festa do Percebe é unha celebración que quer pois, poñer en valor o produto do mar, o Percebe. A xira, a tradicional xira, é honrar o Monumento do Gaiteiro, Failde, o Ourensán, pero tamén honrar a música tradicional. En definitiva, cando tes dinamismo, tamén eres un imán de moitas persoas que veñen a Ribadeo e fan gasto en Ribadeo, consumen en Ribadeo, e iso axuda á economía local.
0: Que é o que ten que facer un alcalde que a cabeciña ben posta e traballando con sentidiño para usar os recursos públicos para facer que a vida dos seus concidadáns e dos que veñen de visita, que en Ribadeo hai moita visita, gracias a Deus, vivan o mellor posible. Dani Vega, alcalde de Ribadeo, como sempre, un placer, moitísimas gracias, e bueno, a ver se deixan muller unha semaninha polo menos, ó.
1: Bueno, a ver se pedimos algo, pero bueno, en tal caso pasando o verán.
0: Exacto.
1: O que me gusta é que os medios de comunicación se fixen en Ribadeo, que falen ben de Ribadeo, de verdade, de corazón, moitas gracias por chamarme e a súa disposición sempre.
0: Un aperto moi grande, Dani.
1: Apertas, apertas.
0: E ustedes non se me muevan, que acabamos de empezar la mañana. Paramos, vamos un momentito a publicidade e volvemos enseguida con más asuntos. Hasta ahora mismo.
2: Mañana en Es Radio Galicia, la sección Es Empresa con Ignacio Balboa, patrocinada por Aluisport, aluminios hispanos portugueses, mayorista de perfilería de aluminio para Galicia y norte de Portugal. Aluisport, en Guillarey, en Tui y en aluisport.es.
3: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Vuelve o Gran Guateque con las actuaciones de la Orquesta Mondragón y Fórmula Quinta. El 7 de agosto, Paseo de Xubia en Narón, y el 8 de agosto, Plaza de España de Ribadeo. Desde las 9:30, canta y baila con nosotros. Turismo de Galicia, Galicia Calidade y Xacobeo 27.
4: ¿Buscas emoción y diversión para toda la familia? ¡Ven a Ventura Dakar en Sansenso! Disfruta de nuestras actividades para niños, jóvenes y adultos. Celebra tu cumpleaños y organiza eventos con familia y amigos y disfruta de 3 niveles de arborismo, nuevos mini jeep, tobogán gigante en seco, tiro con arco, canoas en el lago, minigolf y la tiolina más larga de Galicia. Podrás reponer fuerzas e hidratarte en nuestro restaurante con menús especiales. Aventura Dakar Sansenso. Bienvenido a la diversión. Entra en aventuradakar.com y compra tu pulsera de entrada o directamente en la taquilla del parque en Playa Major, justo al lado del circuito Racing Dakar. ¡Os esperamos!
5: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? ¡Hazle una pulpada a tus clientes! En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. Pulpodecamariñas.com.
6: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
7: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
6: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
7: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
8: Este verano saborea el auténtico rey del mar. El domingo 2 de agosto, el puerto de Aguiño, en Ribeira, acoge la 27ª Festa do Percebe, declarada de interés turístico de Galicia. Desde las 12 del mediodía, disfruta del mejor percebe del mundo, recién cocido, además de pulpo, empanada, vino y un gran ambiente con música tradicional y más sorpresas. Si lo prefieres, evita las colas el día de la fiesta comprando tu entrada de forma anticipada en la cofradía de Aguiño. Te esperamos el domingo 2 de agosto en la Festa do Percebe de Aguiño.
9: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.